0: Rồi, một trăm triệu tôi có biết cả.
1: Con phải.
2: Phường này anh kêu đi.
1: Phường anh luôn.
2: He put out checking 2100 block, Edward Avenue, middle school student, eloped. I'm 10-2.